forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: 3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Det var 7 sekunder I går. Det var 7 sekunder hvor jeg var helt sikker på at du hadde drept Ståle Solbakken.
2: Ja.
1: Fordi du skulle gjøre et intervju med Solbakken.
2: Ja.
1: Og så leser jeg rundt de samme tider at han sendt til sykehus.
2: Ja.
1: Fordi en mikrofon har slått inn på rett og slett hjertestarteren hans.
2: Ja, ja.
1: Men så kunne jeg lese videre at det var et annet intervju.
2: Ja.
1: Men du hadde intervju likevel?
2: Ja, han skulle gjøre et intervju med, til noe sånn eventgreie eller noe sånt.
1: Ja.
2: Og jeg satt skoleflinkt utenfor. Jeg var ute cirka 3 timer før avtalt tid.
1: Ja.
2: Som kanskje ulikt meg, men jeg har en voldsom respekt for Ståle Solbakken, ja. Som jeg også tror preget intervjuet.
1: Ja.
2: Så de som, folk får nesten le litt av meg og med meg. Jeg liksom fnisete og...
1: Ja, litt nervøs.
2: Ja, det vil jeg si. Og det interessant hvis jeg ser at det kikker ikke inn på politikere, men på landslagstreneren. Ja, da blir jeg, det sånn æresfrykt altså.
1: Ja, men du stivner ikke til og blir stille, sånn jo. Som jeg blir. Oh, ja, ok.
2: Så det uheldig da. Ja. Men, nei, men jeg var ute i god tid fordi jeg både ville printe ut det jeg hadde på det hotellet hvor vi skulle gjøre intervjuet, og jeg skulle ikke minst sette opp podcaststudio inne på et sånt tilfeldig konferanserom på det hotellet.
1: Ja.
2: Og da gjelder det å være ute i god tid, være seriøs. Hadde, vet du hva, jeg hadde til og med skjøteledning. Som jeg fikk bruk for, for det var helt
1: en drøm. Så du på en måte både tekniker og profil?
2: Ja, jeg hadde jo med meg en som også var tekniker, men det var liksom mitt utstyr jeg ville bruke, fordi det kjenner jeg og vet, da jeg good. Men, nei, men så kommer han ut akkurat liksom en halvtime før jeg skal snakke med han, sier, sorry Erl, må utsette, jeg må på Ullevål eller noe, det noe beeping fra hjertestarteren. Hvorpå jeg tenker landslaget, ja. Jeg tenker han som person først. Uffa meg. Og jeg sånn, herregud, ja, men bare vent her, jeg kommer tilbake, sier han. Og jeg sånn, du prøver å formidle til en du ikke kjenner. Men kjære vene, tenk på deg selv, mann. Og i overfor betydning da også på landslaget vårt, som trenger deg i USA. Men så kommer han tilbake bare en halvtime forsinket faktisk i forhold til avtalt tid. Hvor jeg da vurderte å dra en vits, fordi det jo et legendarisk klipp fra gammelt av, hvor en tidligere NRK-journalist Paul Gordon kritiserer Ståle Solbakken da han trener i Hamkam for ikke å ha møtt opp til avtalt tid til et intervju.
1: Okay.
2: Og Ståle Solbakken klikker på han tilbake og sier han, du kan være journalist i NRK, så er jeg trener for Hamkam. En sånn der tirade mot han, som sånn legendarisk klipp fra en eller annen sportssending. Det var gøy å bare ta Paul Gordon. Vi hadde en avtale om klokken 4. Nei, så tok han til og med avlyste VG for at jeg skulle få en time med han, og tok VG heller i bilen på vei ned til noe annet han skulle på, så det var veldig kult.
1: Ja.
2: Men jeg skjønner, jeg fulgte med på mikrofonene mine etterpå, men jeg hadde jo ikke noe magnetisk da.
1: Nei, men var du bevisst det? At du ikke skulle ha magneter i mikrofonene dine, at de ikke skulle plasseres over pacemakeren? Hadde du gjort researchen? Det hadde du vel visst at han gikk.
2: Jeg har aldri stolt på de der små klippomikrofonene uansett, de kom litt etter jeg. Det har alltid vært vanlige sånne Sennheiser-mygger jeg har holdt på med.
1: Ja. Jeg mener at du har et visst ansvar for å formidle det når du er såpass kjent. Formidle at du går rundt med en pacemaker.
2: Det er kjempekjent, alle vet det.
1: Ok. Jeg bare tenkte, fordi jeg selv eier jo en av landets kraftigste magneter.
2: Ja.
1: Jeg kunne funnet på et eller annet påfunn under et intervju og leke med den. Og da tenkte jeg, jeg kunne faktisk tatt livet av vedkommende.
2: Ja, men det der er faktisk et tema i cybersikkerhet. Det er at pacemaker, spesielt de som er koblet til wifi for å ha programvareoppdateringer og sånt, de kan jo da hackes. Du må ikke ha wifi pacemaker. Åpningsspørsmålet mitt er at han døde jo i Danmark, og så gjenoppstod han. Men så glemmer jeg å utdype for de som ikke kjenner til den historien. Så det litt leit. Men
1: ja.
2: Nei, alt i alt tror jeg det var en helt ordentlig start på mørk og VM. Jeg tror det er langs...
1: Folk gleder seg.
2: Ja, folk gleder seg.
1: Det er godt tegn, også jeg gleder meg sånn.
2: Ja.
1: Jeg gleder meg til det du skal lage.
2: Ja.
1: Det er
2: bare preik om fotball og politikk da.
1: Ja.
2: Men jeg har funnet en tagline etter vi lagde trailer og sånn da. Så det litt leit. Men i mitt eget hode, kritisk dekning av USA, ukritisk dekning av landslaget.
1: Ja.
2: Den er god.
1: Den er god. Den er god, jo, den er god. Den er god.
2: Okay.
1: Ukritisk, men hva ligger i det? Ukritisk.
2: Vi skal bare heie, fy faen.
1: Det synes jeg er helt riktig.
2: Skal jeg ta den en gang til? Kritisk dekning av USA, ukritisk dekning av landslaget.
1: Den er kjempegod.
2: Ja, den er god.
1: Den er knall.
2: Ja, takk. Sånn skal det være. Nei, så jeg har ikke tatt liv av Ståle, bank i bordet. Det er vel du glad for? Det hadde bare vært dritkjipt. Jeg tror jeg kunne gått i kjelleren.
1: Ja, det er klart.
2: Og jeg hadde blitt forbundet med det all fremtid.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Jeg har ikke stor nok profil til at det preller av.
0: NRK P3.

0: Jeg lurer på om grunnen til at jeg ikke har utviklet meg så mye de siste 5 årene.
1: Fysisk? Jeg synes du har utviklet enormt.
0: Fysisk? Nei, altså, utviklet meg som menneske.
1: Ok, ja. Har du et mål om å utvikle deg?
0: Ja.
1: Ok,
0: hvilken retning? Underliggende mål, det ligger og dur.
2: For å bli moden, liksom, eller hva?
0: Ja. Nei, ikke moden, altså utvikle meg rett og slett med å kunne mer.
1: Oh, ja, sånn,
0: ikke
1: ja.
0: Nødvendigvis ja. Kunnskap, men gjerne.
1: Øppe skilsa.
0: Skilsa.
1: Mm, jeg skjønner.
0: Skilsa.
1: Mm.
0: Reise lett vegg.
1: Nettopp, ja. Sånne ting.
0: Sånne ting.
1: Ja, ja,
0: ja. Sånne ting med skifte bildekk.
1: Ja, jeg holder jo på sånn, jeg vet du, driver med bensingressklipper og...
0: Yes.
1: Ja,
0: ja. Yes. Og jeg lurer på om grunnen da til at jeg føler at det har stått litt stille de siste 5 årene, handler om at jeg er for trygg i meg selv. At jeg er fryktløs.
1: Mm. At du tenker at du er så stjerne, uansett. At det at du ikke kan helt grunnleggende ting som en mann bør kunne, det tåler du.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Det er ikke dit jeg vil.
1: Nei.
0: Men det også.
1: Ja.
0: Nei, dette handler om at i en konstellasjon, i en gruppe, i en gjeng.
1: Ja. En guttegjeng liksom?
0: Guttegjeng. Ja, ja. La oss si en guttegjeng.
1: Du møter gutta fra Nesodden.
0: Møter gutta fra Nesodden.
1: Dere sitter og spiser kebab etter en kveld på byen.
0: Ja, nei, vi skal seile.
1: Ok, dere skal seile for eksempel etter en kveld på byen.
0: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
0: Så er man er helt avhengig av å ha en i gjengen som er nevrotikeren.
1: Ja, det er meg.
0: Og meg.
1: Du er ikke nevrotisk.
0: Jo.
1: Nei,
0: men altså...
1: Jeg kan ikke juge på radioen.
0: Her kommer poenget mitt her.
1: Jeg synes ikke det er noe... Det er ikke en ønsket identitet.
0: Jeg er personen som er engstelig anlagt hva gjelder for eksempel sikkerheten på sjøen.
1: Ja, det kan hende faktisk.
0: Mm.
1: Ja, du, når du sier det, jeg tror...
0: Ja, fordi jeg er ikke noe redd for å ta den rollen.
1: Nei.
0: Fryktløshet.
1: Mm.
0: Jeg er modig.
1: Ja.
0: Men det gjør også at jeg ikke får ansvar.
1: Ja.
0: Skjønner du? For dette er fart, ja, og dette er noe
1: slags. Hva tenker Steinar kan ikke være den som har ansvar for, eller?
0: Ja, jeg ender opp med å ikke, jeg ender med å ta den som alle er takknemlige for.
1: Mm.
0: Jeg må passe på at, ja, men er vindforholdene riktig? Har vi passet på å knyte det tauet riktig, egentlig?
1: Mm.
0: Er dette trygt?
1: Mm.
0: Jeg har ikke noe problem med å være den personen.
1: Nei.
0: Men så fort jeg velger å ikke være den personen, så ser jeg at dynamikken er sånn at en annen griper inn og tar rollen.
1: Du gjorde den oppdagelsen en dag?
0: Ja. På seiltur.
1: At det går an å bare ikke gjøre noe.
0: Bare ikke, ikke gå så fort til den rollen. Hva er det som skjer? Jo, jeg slapper jo av fordi noen har tatt rollen. Og ikke bare dem, siden jeg sitter stille i båten, så får jeg også ansvar.
1: Okay.
0: Skjønner du? Jeg får ansvar for tauen da.
1: Åja, ja, liksom en annen del av seilingen.
0: En annen del, ja, seiling er taujobb.
1: Ja, og da utvikler du deg som menneske.
0: Jeg føler meg nå 60% tryggere. Som seil.
1: Hvor mye er du ute og seiler? Dette har ikke jeg fått med meg.
0: Dette var en tur.
1: Oh, ja.
0: Men det var en åpenbaring i den forstand at ja, siden jeg fikk det ansvaret, så har jeg lært meg de enkleste knutene.
1: Mm.
0: Jeg har utviklet meg litt.
1: Mm.
0: Skjønner du?
1: Ja, så det du oppfordrer til for å utvikle seg, det er egentlig styr unna det du er tryggest på. Gå ut av skallet ditt. Finn nye utfordringer.
0: Når du koker det ned på den måten, så blir det floskler.
1: Ja, men det går bra.
0: Det går bra.
1: Ja, livet er floskler.
0: Ja, jeg vil oppfordre folk til å i hvert fall se han, og så vente, og så se hvis du er vant til nettopp å være den nevrotikeren, se hvor fort det faktisk går til noen andre tar den rollen.
1: Mm.
0: For det skjer. Gruppens dynamikk er helt avhengig av at noen tar rollen, og det skjer organisk.
1: Ja, det er sant.
0: Men det trenger ikke å være deg.
1: Nei, jeg er sjeldent den som tar ansvar sånn når vi lager TV og sånt. Det er sjeldent jeg som sjekker ut sånn leiebil-lokaler. Sånn der. Men jeg hadde merket det om det trengte at det var meg. Om gruppa var sånn at alle bare surret rundt, så kan jeg være komfortabel med, vet du hva, fuck it, da er det jeg som er sånn der, hva heter det, sånn der airport daddy, eller hva det heter.
0: Ja, ja.
1: Nå tar jeg styring, jeg.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det som er litt digg med det er at hvis virkelig ingen andre har meldt seg på, da kan jeg ta den, men da kan ingen klage.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg hadde sett veldig frem til, nesten ønsket, en situasjon der jeg driter meg ut,
0: ja.
1: Noen klager, og jeg kan si, du kan holde rent kjeft.
0: Ja, du satt stille i båten.
1: Pent kjeft, heter det.
0: Ja.
1: ikke sant, du forstår, jeg har ikke sagt sånn så mye da.
0: Nei.
1: Ikke engang frasene sitter. Fordi du...
0: Hva var det du sa, rent kjeft?
1: Ja. Fordi du sto ikke frem da den virkelig gjaldt, det var det jeg som gjorde, og da er det sånn det er. Dere valgte en leder,
0: ja.
1: Og dere må stå ved ham, det er meg.
0: Ja.

0: podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Hei Steinar.
1: Jeg så en viral video her forleden.
2: Oi, var det en Evolution of Dance, var det den?
1: Nei.
2: Den husker jeg var mest sette på YouTube en stund.
1: Ja,
2: 6 millioner
1: jeg hadde faktisk en sånn dag hvor jeg gikk ut så gamle virale videoer.
2: Ja, ja.
1: Og Charlie Beat My Finger og sånne ting.
2: Det er en av de beste dagene da.
1: Ja, jeg har ikke stått meg. Ja. Og liksom, hvor er de nå og sånt?
2: Ja, ja, de har blitt voksne, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Og så var spørsmålet, hvor mange dager går det? Hvis du får 100 000 kroner dagen, for ikke å dusje.
2: Åja. Og det er ikke lov å bade, eller, ikke sant, ja. Nei, du skulle jo klart det resten av livet, bare bruke parfyme, ikke det?
1: Ja.
2: Så kan du slutte å jobbe og bare kose deg.
1: Jeg tror det er feilskjære å bruke parfyme.
2: Det
1: jeg tror
2: seg.
1: Du må gå inn i det uten noe form for deo.
2: Bare være en fyr som lukter litt svette.
1: Ja.
2: Så kan du heller dekke deg til med litt klær hvis det er krise.
1: Ja. Jeg er jo partnerskap, ja, det er du også.
2: Ja,
1: så man blir enig med sin...
2: sin utkårede.
1: Ja.
2: At fra nå blir det svettelukt. Men du slipper å jobbe.
1: Ja, vi kan finne oss i ganske mange dager, tror jeg. År.
2: Men i ditt voksne liv, hva er det lengst du har gått uten å dusje? Det hender jo man går en uke uten å dusje hvis du er på hytta eller noe. Det går ikke når du lukter kjempevondt.
1: Nei, men du er litt spesiell der.
2: Ja, det lukter ikke så mye.
1: Ja, jeg...
2: Men du lukter.
1: Ja, men på en annen måte enn deg.
2: Så du har ikke lov til å... Nei, ikke sant? Fordi litt av utfordringen er at du kan ikke bare fikse det med å vaske litt under armen.
1: Nei.
2: Liksom. Nei. Ja, nei, jeg kunne jo gått en del, ja. Men jeg er ikke sikkert, det kan en. Jeg hadde sagt meg fornøyd med 100 000 kroner dagen.
1: Yes.
2: Ja, men da, altså, hvor mye har du på et år da? Det er 300, det er jo 30 millioner eller noe.
1: Yes, holder med et år.
2: Det holder med et år, da. Ta et år i
1: Vildmarka. Ja, så landet på et år.
2: Ja, fint det. Men så får du...
1: Sånn hjemmekontor, liksom, ser
2: ja,
1: på det som hjemmekontor.
2: Ja, men så, vet du, så dusjer du og sier fra deg greia, men så merker du, faen, skulle man hatt seg en øy?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, da begynner ballen å rulle.
2: Da begynner det å rulle, og det er derfor de rike, man blir aldri rik nok.
1: Nei.
2: Og så er det liksom, faen, ass, jeg har ikke nok makt i verden.
1: Ja.
2: Jeg skulle eie en medieplattform.
1: Ja.
2: Og hatt en sånn stiftelse.
1: Ja.
2: Ah, ja,
1: vær rik nok for deg.
2: For meg?
1: Ja.
2: Jeg ville hatt hus i Oslo. Nok til hus i Oslo.
1: Ja.
2: Hytte ved sjøen, hytte på fjellet.
1: Oi, shit, ja, dobbelt opp, ja.
2: Ja, må jo ha en av hver.
1: Ok.
2: Og så bare liksom nok til at du ikke tenker på penger utover det.
1: Ja.
2: At du tåler en parkeringsbot uten å bry deg.
1: Ja.
2: De små tingene der, at når en vaskemaskin ryker, så er det nok. Okay,
1: det er rikt.
2: Ja, det er rikt, men det er rikt nok for meg.
1: Mm.
2: Det hadde gått uten hytte på fjell da.
1: Ja.
2: Jeg føler jeg er good.
1: Ja, jeg føler jeg kunne klart å leve ganske godt på lite penger. Jeg føler jeg kunne bygget identitet rundt det.
2: Jeg tenker ofte at om jeg hadde vært skikkelig rik, og hvis jeg hadde vært liksom single og sånn, så jeg skulle jeg klart å bare bo i skaven mens jeg leier ut et kollektiv. Hvis du er akkurat rik nok til å kjøpe et kollektiv, leie ut hele dritten og bo selv i skogen, da tjener du penger da.
1: Ja, det er en dude som de holder på
2: sånn. Ja, jeg har hørt det. Ja. Ja. Eller bo i det ene rommet i kollektivet. Men da, det jeg har tenkt på, at da ville jeg nok holdt det skjult at jeg er utleier.
1: Ja, det måtte du gjort.
2: For da blir du, da blir du utstøtt i gruppa.
1: Ja.
2: Så du må lage en sånn proxy-utleier, en egen e-post.
1: Yes.
2: Og du sier du kommuniserer litt med han utleieren, ah, han var litt lei av at vi er alt for dårlige på å rydde opp, folkens.
1: Mm.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Det har vi snakket om før. Det var noen som sendte inn akkurat den problematikken. Det var da vi kom frem til det, fordi det var en som var redd for å ha en sånn sjefsansvar på jobb eller noe sånt.
1: Yes.
2: Og da hadde vi det om å lage en ny sjef som ingen har møtt, som bare er liksom vi må vist jobbe over tid, folkens.
0: NRK P3.

0: Skal vi gå på Folkets Røst, eller?
1: Jeg synes det er naturlig. Vestens funksjon. Og nei, da snakker jeg ikke om å, litt på nytt vits, om å erobre fremmede land og utnytte naturressursene deres. Jeg snakker om klesplagg i vest.
0: Ja.
1: Hva er funksjonen til en vest? Jeg forstår det ikke. Det er bare en jakke uten ermer som enten er for kald eller for varm. Man blir jo kald på armen også. Har sett Erlend gå med den del. Jon Almås er veldig stolt av disse vestene han hadde laget på Jomli Bonde, som han solgte for tusenvis av kroner. Jeg skjønner det ikke.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes du er på ditt rareste når du har vest.
1: Jeg tenkte nok mye det samme om vest lenge.
0: Du sitter ikke på noen innsikt om vesten.
1: Selvfølgelig gjør jeg det. Okay. Det er lived experience. Undervurderer lived experience.
0: Ja, litt. For jeg har prøvd vest, jeg også. Jeg er enig at det ser litt fett ut. Det kan jeg bli med på.
1: Ok, ja, for du får litt fin figur av det. Men jeg, nei, men altså, det vesten gir deg er for det første, det er mye mer gjennomtrekk enn en jakke, fordi det kommer luft ned gjennom ærmene.
0: Yes.
1: Så det er faktisk en nyanse, det er en del vær hvor du gjerne vil ha på deg en vest. Om det da blir litt varmt, så vil det bli veldig varmt i jakke, men det blir ikke for varmt i vest. Og blir det kaldere, så begynner du ikke å fryse, for du har tross alt vesten. Noen ganger skulle du kanskje gjerne hatt en jakke, men det holder med vest for at det fortsatt er komfortabelt. Så det er en mellometasje i været der, hvor vesten rett og slett er kjempepraktisk, og jeg hører på lydene dine at du erkjenner at dette er riktig.
0: Hæ? Ja, la oss legge fakta til grunn her, Ellen. Ja, det kan hende, altså vi har ulike kroppstyper.
1: Mm.
0: Jeg lurer på om jeg med mine lange lemmer
1: ja.
0: Er annerledes, sånn, rent sånn kroppstemperatur. Messig, anlagt.
1: Ja.
0: Jeg får ikke blod helt ut i armene mine, ut i hendene. Fordi det er for lang reisevei for hjertet å pumpe blod.
1: Ja, så dårlig blodtrykk rett og slett?
0: Veldig, veldig. Iskald på hendene og på føttene.
1: Oi, men ok, jeg gir ikke å bli
0: legget. Som er veldig rart, for jeg svetter også på hendene.
1: Ja.
0: Så det er sånn, det er den ekleste kombinasjonen vi skal.
1: Kall og svett.
0: Kall og svett. Ja, som jenter har påpekt, mange en gang.
1: Ja, at det er hot.
0: Nei.
1: Ah, nei,
0: det motsatte.
1: Ja, okay.
0: Nei, men at det er der det som må varmes opp.
1: Du skulle egentlig bare hatt ærmer, du.
0: Ja, egentlig.
1: Motsatt vest.
0: Motsatsen til vesten.
1: Ja.
0: Det er det jeg skulle hatt.
1: Jakkeærmer.
0: Ja, faktisk når du sier det. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men jeg kan bli med i de tilfellene at vesten kanskje har en funksjon, da.
1: Ja, men det er også at du blir ikke svett i armhulen av det. Så du får maks varme uten å bli svett i armhulen. Og så er det spesielt når man kjører bil, så er det bevegelighet rett og slett,
0: bevegelighet.
1: Som er veldig, veldig ordentlig.
0: Gode argumenter på løpende
1: på løpende der. Så er det også noe med at mange vester, altså i det du tar dem av deg, så er det ganske mye lettere å ha med seg, enten putte i en sekk eller bare bære på, enn en jakke også. Spesielt, jeg har en type som er veldig tynn, den blir riktig nok litt svettig, for den er helt tett, men den kan krølle sammen så liten, liksom en liten ball, at jeg kan ha den i lomma.
0: Men ok, for å utfordre da, hva er det du, med en tynn jakke, hvor funksjonen, du har en glidelås på midten, ved varme, altså når det blir for varmt, så kan du justere ved å ta opp glidelåsen.
1: Ja, nei, det kan jeg være enig i, at tynn jakke er veldig bra, men da har du fortsatt mangel på luft ved armhulen, altså, som du får med vesten.
0: Jeg synes faktisk armhulen er det beste.
1: Ja. Ja. Og det er nok derfor du ofte ser sånn dresskledde folk med vest, fordi de har skjorter, hvor det syns veldig godt om du får mye svett i armhulen.
0: Mm.
1: Jeg synes det er et kjempeplagg, altså.
0: Ja. Jeg også må ærlig innrømme at jeg er litt skeptisk til vesten, nettopp fordi at jeg synes jeg ser for bra ut i det.
1: Mm, ja.
0: Jeg er ubehagelig bra ut.
1: Ok.
0: Ja, jeg føler meg ikke vel i forhold til, jeg føler at du utstråler en annen type meg,
1: på en måte. Det lover noe til omgivelsene dine som du ikke kan leve opp til. Ja, shit, sett denne mannen på fremste rad, se hvordan han ser ut. Men du tåler ikke om komikeren begynner å stille deg spørsmål?
0: Nei.
1: Mm. Nei, altså, jeg slår et slag for vesten.
0: Jeg synes du skal ha fått vesten din. Eller den skal gå til arv. Kjøpe vest.
1: Eller kjøpe i utlandet, for jeg er en helt annen person i utlandet. Så jeg kjøpte hvite bukser.
0: Stemmer det.
1: Eller sånne beige bukser og en slags sånn beige, kortærmet skjorte. Ja. Og en tynn sort vest. Ja. Og noen sånne litt sånne amerikanske solbriller.
0: Og du så helt rå ut.
1: Jeg gjorde det.
0: Du gjorde det.
1: Men jeg gjør det i Sverige.
0: Men da, du så faktisk for rå ut.
1: Ja.
0: Til å bære det her hjemme.
1: Nei, jeg tror jeg kunne båret det her hjemme, men jeg fikk noe grønske på den buksa. Og så har jeg ikke gitt i vasken.
0: Ja, men kanskje det er akkurat den lille detaljen som gjør at det ikke blir ubehagelig kult igjen.
1: Ja, at jeg har litt sånn nære grønnske på rumpa.
0: Yes.
1: Ja, ikke sant, ja. Ah, det er litt fett det også, han har bare sittet i en park og pilset litt.
0: Yes. Selv om han har gitt liten bukser.
1: Ja, han er en fyr som bare gjør sånt. Ja, det er sant.

0: Petre. Hver eneste dag i det her lille universet så sjekker vi livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10, som på en måte representerer litt hvordan har vi det i dag.
1: Vi har jo hatt en felles start på morgenen.
2: Ja.
1: Altså vi hadde feiret at hotellstreken over, altså ja. Streken i servicenæringen.
2: Riktig.
1: Kantina her i NRK endelig åpnet.
3: Hei!
1: Og det markerte vi ved å...
2: Den åpnet, men ikke helt. For de har jo hatt... Ja. De har jo hatt noe til å si reviderte åpningstider.
1: Reduserte,
2: ja. Fra, de pleier å være oppe fra 9 til 2. Nå de kun oppe fra 10
1: til 1.
2: Til 1.
0: Ja. Mm, så det var likevel stengt i går.
2: Ja, og da ble jeg litt forbanna. Da sa jeg høyt, da stengte jeg bare over igjen.
1: Eller, du tok jo også en kiwi, Markus Vangen, som vi fra fruktkorga, som er like ved kantina, ja. Og knust den kiwi i hånda der.
0: Det var et absurd syn.
1: Ja, det var rett og slett svart syn.
2: Men var jeg litt fet da når jeg gjorde det?
1: Nei, jeg synes ikke var så fet.
2: Jeg vet ikke.
1: En mann som mister kontroll.
2: Nei, jeg synes det var, jeg ble litt forbanna. Ja. Men vi feiret i dag.
0: Vi feiret i dag.
1: I dag på mest grasrotaktige vis. Vi dro på hotellfrokost på sommer. Ja, det har blitt en tradisjon nesten der når vi ses da. Så det var veldig hyggelig, og i dag så forspiste jeg meg.
2: Ja.
1: Jeg forspiste meg. Altså, vi bruker å gå for, de har jo varmematstasjoner.
2: Det der vi går mest.
1: Det der vi går mest. Så vi gikk jo for 2 varmretter, og så hadde jeg og Markus i hvert fall også dessert, en vaffel.
2: Ja.
0: Og det var så mye varmrett, så dere ble liksom stående i kø 3 ganger der bort.
2: Ja, men vi gikk alltid ikke over så mange andre der, og det var av belgiske type da.
1: Ja, feit vaffel.
2: Akkurat som oss.
1: Ja. Nei, og da følte jeg liksom, for han kokken, han kom med en kommentar, når jeg og Markus da skulle gå for desserten, og så rett varmrett nummer 3, og da sa han, you got room for some sweets.
2: Ja.
1: Og det følte jeg underliggende var, selvfølgelig skal dere ha mer.
2: Ja, hva legger du deg på da?
1: Nei, så min livskrist er jo egentlig 9 da.
2: Ja,
1: men den kommentaren trekker jo litt ned.
2: Ja, for jeg vil bare, jeg tror nemlig at min livskrist er koblet sammen med den kommentaren.
1: Mm.
2: For jeg tror at han sa you got room for some sweets. Mm. Fordi tidligere på denne, på frokosten, så hadde jeg prøvd å smalltalk litt med kokken. Og det landet ikke så bra. Nei. Jeg stod alene der, og da sier man jo, da er det 4 retter du kan velge mellom.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg ba da om en engelsk frokost uten pølse. Altså da egentlig bare egg og bacon. Han retta på det, og sa sånn, så vi min egg og bacon.
0: Ja.
2: Da var det sånn, yes. Hadde det vært mulig å bare be om det, så hadde jeg gjort det da.
0: Men det har du ikke her.
2: Men da så prøvde jeg småspråken litt med han når det bare var oss der, så sa han sånn, ah, scrambled eggs is so good.
0: Mm.
2: Og så sa han bare, ok. Ja, ok.
1: Sa han med det?
2: Ja,
0: okay. Så svart. Og så kom du bort til meg og bare, jeg prøvde å smalltalke, det gikk ikke.
2: Ja, men du kom akkurat som vi hadde spurt meg om jeg skulle ha bestikk, og da var jeg sånn, fikk hun det med seg. Da følte jeg måtte alle se ut
0: tilfelle. Ja,
2: og så tror jeg da at, jeg tror han da forsøkte å smalltalke litt tilbake når jeg kom. Ja. Jeg tror han angret litt.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg tror han fikk, da kom han krypende til korset da, den der piratkokken. Han ser ut som han med i Pirates of Caribbean 3.
0: Ja, han ser veldig kul ut.
2: Ja, han har i tortuga. Han kallet mosen en kiwi og vært fet når han gjorde det. Så jeg legger meg på
0: det. Det er litt forskjell på dere. Jeg legger meg på 10 i dag, rett og slett. Det var en fantastisk frokost med dere. Og i går da vi kom til kantina, fordi vi trodde jo at nå er den åpen til vanlig tid, men så ser vi at den der gittre på en måte er halvveis stengt. Og så ser vi sånn, nei, er det ikke åpent? Ja. Og så kommer hun som jobber i kantina, og hun bare, jo da, det går bra, kom inn. Og jeg, takk. Og mens jeg betaler i kassa, så sier hun sånn, du er min favorittkunde.
1: Men på hvilket grunnlag? På hvilket grunnlag?
0: Altså, må bare si, det var så gøy det jeg sa det her til dere etterpå, og Markus, du gjør jo ikke noe annet enn oss.
2: Jo, men dette mener jeg er diskriminering.
0: Ja.
2: Ja, fordi du er søt, liten og blond, så elsker hun deg. Ja. Mens jeg og Daniel er jo like hyggelig mot Josephine som alle andre. Ja, jeg outer
1: deg. Og fy faen, og så mye peng som vi legger i den kantina.
2: Ja, men hun liker nok. Anna bedre, det skjønner jeg, men ja. Hun liker også.
0: Ja, da hun liker
2: det. Dette er mitt tips til alle menn der ute. Ha med en liten blond kvinne som smiler alltid og er blid.
1: Ja.
2: Da kommer du inn på steder du ikke egentlig skal.
1: Godt tips.
2: Det er et godt tips.
0: Jeg
2: må også bare si noe som også påvirker min livsnist, Anna. Det tror jeg også påvirker din, er at det på Sankthanshaven, der Anna bor, i området, det lukter rett og slett sæd i gata.
0: Det stinker køm hele veien.
1: Hva sier for noe?
2: Ja, det stinker køm. Ja.
1: Men fra lufta, eller fra kumlokk?
0: Nei, vi vet ikke hvor det kommer fra.
1: Yes.
2: Nei, vet du hva? Den der må jo gå ut
0: på. Vi gir oss på det.
2: Hadde vi vært en bedre opp, han ville gått ut på det. Vi hadde ikke sagt et ord etter kumlokket.
1: Ja,
2: faen. Si det igjen, Anna.
1: Kumlokket?

0: Filmpolitiet på P3.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
2: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: jeg er så flirfull, men jeg skal prøve å gå inn i mitt sanne sinte jeg. Det er tid for Anne Fette Kokforbanna, der jeg hver eneste tirsdag fortell dere, og du som hører på, hva som har gjort meg fette kokforbanna den siste tida. Har jo, som nevnt, hatt en veldig fin helge i nord på Finnsnes. Og det som gjør meg fette kokforbanna er på en måte det sekundet jeg lander i Oslo og skal inn på toget som skal ta meg inn til sentrum. Ja. Det var så fette mye folk der, det var helt sinnssykt. Og da stiller man seg, man vet på en måte det kommer et tog, lokaltog som skal ta oss inn til byen. Så man stiller seg i et slags på en måte køsystem. Så jeg stiller meg bak alle de andre på den lange rekka der. Og tror du faen ikke det kommer, jeg sier det, en jævla kjerring på sikkert 20 år, brøyter seg forbi alle helt fremst og begynner å rope på mora si at de kan stå der helt fremst.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Det er ikke lov?
2: Nei, da er det ingen som sier
0: fra
2: at det er
0: heller. Ingen sier fra, og jeg tenkte, nei, men jeg var så sliten rett og slett at jeg tenkte sånn, jeg kan ikke begynne å rive kjeft på noe, for da er det rett og slett fare.
2: Å rive kjeft? Du har vært hjemme i mor, ja. Kommer du ikke aldri hørt å si før?
1: Men riv kjeft er ganske bra uttrykk.
2: Ja, det er det. Men jeg har aldri hørt å si det før. Jeg kan ikke begynne å riv kjeft.
0: Jeg blir preget av å være
2: hjemme. Ja, det er bra det.
0: Men nei, det jeg kunne funnet på å dytte om foran togskinnet, altså, for så forbannet ble jeg. Og brøyte seg for, liksom, hun kakka på en måte skuldra si i Mida, i denne reisen, fremst i kø.
2: Men folk som sniker sånn i kø,
1: ja.
2: Jeg tenker helt sånn, men er du helt hjerneskala?
0: Ja.
2: Ser du ikke køen som er det?
0: Ja. Ser du ikke at her står alle? Alle skal på det samme toget. En ting er, så det har vært forskjellige tog på en måte som skulle forbi og sånn. Men man vet at alle de jævlene her skal på ett og samme tog.
2: Men der synes jeg vi nordmenn er, altså jeg synes jo nordmenn er utrolig dårlige på køkultur generelt.
0: Mm.
2: Og så er det så mange skurker som bare later som de ikke ser det sånn. Jeg kunne ikke skjønne det.
0: Ja.
2: Er du helt, da har du aldri vært i samme tog.
1: Fordi hun, jenta her, var ikke synshemma.
0: Nei, hun var ikke synshemma.
1: Nei.
0: Og hun så på en måte normal ut, eller hva jeg skal si. Hadde jeg sett at hun hadde noen utfordringer,
1: ja,
0: eller var et barn, så skulle ikke jeg sagt noe. Men denne trittekjæringen var gammel nok til å skjønne. Her stiller du deg bakers.
1: Men hva skal man gjøre da til neste gang?
2: Eller for å...
0: Nei, man burde jo egentlig si, det er kø her.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har begynt med på Ekstra-butikken, der jeg jobber. Jobber
1: der,
2: ja?
1: Tar du noen
0: vakter der?
2: Jeg tar noen vakter der i helgene. Nei, men der er det et sånn rart køsystem, for akkurat hvor selvbetjentkassen er, så har de satt alt av godterier og sånne ting.
0: Godterier?
2: Jeg,
0: du har også
2: vært en gammel oppe her, ja. Godterier og slikkerier, står det. Så der kan man på en måte, der er det en norm, en usagt regel for oss som handler der, at vi steller oss på køen på venstre side av den, og da er det noen som prøver seg på høyre siden, men da ser jeg at du ser kanskje at det er kø bak her,
0: ja, bra,
2: bare så ikke de skal tro at sånn, åja, jeg skjønte det ikke, for de later som de ikke skjønner det, men de vet hva som skjer.
1: Altså. Vet du, det er verste folk at de som utnytter andre folk passivitet.
0: Mm.
2: Ja.
1: Vi blir overkjørt.
0: Ja.
1: Det er en sånn fyr, jeg klarer ikke å si fra, jeg er så konfliktsky at det hjelper.
2: Nei, du skal være bra forbannet før du sier fra.
0: Men da føler jeg, da sier du ifra sånn at man ønsker seg selv død nesten.
1: Ja. Nei, men sånne folk
2: som... Du sprekker mer, du er som en ballong.
0: Ja.
2: Når du først sprekker deg, da er det mye gammel oppklubb som kommer opp.
1: Nei, av meg?
2: Ikke gammel oppklubb, det er bare for at når du først sier fra som han sier, da er det hardt.
1: Ja. Det er brista, ja.
2: Det er ingen tvil om at, åja, nå er det...
0: Jeg gruer meg til den dagen han plutselig kjefter på oss, Markus.
2: Ja, det kommer det,
0: altså. Det er min trist dag. Jeg fikk gå...

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Og nå, min kjære gode venn, så skal vi smalltalke det du som hører på har sendt inn.
1: Ja, lytterne. Både jeg og Daniel tenkte sånn, åja, hvem av seg ikke din venn?
2: Åja. Det har jeg svaret på, men det kan ikke jeg si høyt.
1: Det blir vel meg. Daniel!
3: Vi har fått en melding fra Augusti, som skriver, hallo fra Nord. Hei, August.
2: Hei fra Nord.
3: Du sitter jo helt oppe i Nord, jeg vet
2: ikke. Hei fra Sør, men ja.
3: Men ja. Jeg spør, kan dere smalltalke bacon? Og selv skriver August at den svak for skogsbacon.
1: Mm. Skogsbacon, det som litt tjukk? Eller hva det er?
2: Ja, og sånne litt sånn små skive. Det på en måte en tredjedel av en baconstrimle.
1: Ja, en tredjedel av en baconstrimle.
2: Ja, for en baconstrimle jo lang.
1: Hvorfor vil man ha mindre bacon?
2: Altså, den jeg tror bare det litt sånn enklere å steke, for det litt mindre, at det ikke så langt.
1: Man vokser den på trærne da, siden det skogsbacon.
2: Det vokser i skogen. Baconskogen.
1: Det var ikke da den 20-år.
3: Jo da, jeg synes det var søtt.
1: Da har du omtalt rumpa som bacon. Nei, det er kanskje med skinke da.
3: Hvis man blir solbrent på ræva, ja. Det blir jo skjent.
1: Og nå freser i baconpannen.
3: Ja, nettopp. Nei, jeg omtaler det ikke, men ofte som korpulent herre, så er det artig å omtale seg selv som, som grisemann,
1: ja. Ja.
3: Eller fe...
1: Okay. Hvor er det bare smålt dere tar? Okay. Vi tuller med at du er en gris, og så kommer det sånne dripp fra deg. Så er sånn, nei, jeg må ta sånn gris på meg.
3: Men selv liker jeg bacon.
1: Modig at du sier det. Det er veldig modig, Daniel.
2: Ja, men, ingen var i tvil.
3: Hallo! Den er ikke lov av deg. Men så kjærlig til
2: egg. Jeg liker også bacon.
3: Ja,
1: det, alle liker bacon. Ja.
3: Det er mange som ikke, synes det er for fett.
2: Det er ikke det. Mange. Det er, ja,
1: det
2: ikke.
1: Det er noen, fire personer som du mange. Vet ikke liker bacon.
3: Som vet ikke liker det. Jeg har ikke fått bekreftet. Fordom.
1: Ja.
3: Berit Nordstrand.
2: Ja, men hun spiser jo ikke mat, hun spiser smoothie med torsk i. Det er ikke
1: hun
2: mat.
1: Hun liker da bacon, det bare er usønt.
3: Ja, men jeg tipper at du...
1: Men det er ingen mennesker som ikke liker smaken av bacon. Hvis du hører på, kan du melde deg?
3: Ja. Men husk jo ikke den perioden, eller jeg var på YouTube, tidlig YouTube, det var sånn YouTube-kanal som het...
1: Epic Mealtime.
3: Som pakka inn...
1: Bacon strips!
3: Pakka inn alt i bacon, altså det var sånn 3 kilo med lasagne, og så hadde de bacon rundt der igjen, så det var sånn 50 000 kalorier.
2: Og dette satt du jo så
3: på. Nei, men det var veldig populært.
1: Ja, det var jo populært. De lagde en lasagne hvor de hadde masse cheeseburger fra Mac'eren, og så heldte det på ostesaus, og så tok de bacon som pastaplater imellom, og lagde det så dritekkelt.
2: Æsj, hvorfor gjør man sånn mannskjer?
1: Fordi vi elsker bacon.
2: Ja. Men jeg synes ofte bacon har fått et litt sånn ufortjent rykte, at folk skal ha det til at det er sånn, det er ikke så godt, bacon er ikke så godt. Jo, bacon er godt.
1: Ja.
2: Slutt å late som at bacon ikke er så godt, at det
1: alle
2: er overvurdert.
1: Alle synes bacon er dritgodt. Problemet var sånn, jeg synes for eksempel bacon på burger ikke er så nødvendig, for det smaker ikke godt nok.
2: Det er jeg enig i, ja. Men at folk skal liksom tegne et bilde av at bacon ikke er så viktig.
1: Viktig?
2: Skam,
1: viktig. Bacon er kanskje ikke viktig.
2: Det er viktig for en god frokost i ny og ned.
1: Ja, helt enig i ny og ned. Ja. Og så synes jeg også det er viktig med bacon i for eksempel, nå har jeg glemt hva jeg skulle si.
3: Ja, for det,
2: lasagne.
3: For det, lasagne?
2: Det er noen som har bacon-bitter
1: i. Ja, man skal egentlig ha pancetta. Ja, pancetta.
3: For det vil jeg lure
1: på. Det vil jeg lure på.
3: Det vil jeg spørre om da. Okay. Hva er deres foretrykk?
1: August! Ja, det er fordom. Jeg trodde han skrev.

0: Lønne syre på bacon.
1: Og så er det
0: Hvis jeg blir syk, vil jeg ha det intravenøst.
1: Jeg tenkte på det i går da jeg gikk forbi min lokale 7-11. For nå er det alle pølser til 35 kroner. Som er et tilbud som er dårlig. Fordi før så kostet det 20 kroner.
2: Ja, det er dårlig.
1: Men da kjente jeg lukten av baconpølsene. Så faen ikke, så ikke kjimsa. Det var nesten som en sånn tegneseriefilm hvor lukten kom opp i nesa mi og jeg fløy inn på 7-11.
0: Baconpølse langs jeg spist.
1: Ja, men da har vi ta en baconpølse den nye onsdagen.
0: Ja, gjør det. Bacon, fantastisk måltåk-emne vil jeg si.

0: glad i hverandre og hilser på og sånn.
1: Ja, men katten
0: de kan tåler jo ikke, selv om de er søsken, så tåler de ikke synet av hverandre.
1: Nei, katter er aggressive dyr, altså.
0: Ja, veldig. Jeg er glad i katter, altså, men ja, de er fader med aggressive ute.
2: Du er jo kattedame, ikke?
0: Ja.
1: Du hadde nok vært en katt også, tror jeg.
0: Aggressiv, tenker du på.
1: Men var det du? Skjønte jeg hvordan lyden kom fra?
2: Det var meg.
1: Anna, du har vært en katt, og så sier du
2: Wow. Nei, jeg laget ikke sånn, sånn sexy kattelyd, var ikke jeg laget.
1: Det var en sexy kattelyd.
0: Men det funker. Ja. Altså, det er jo faktisk det, det er vi enige om. Men hvis man vil avslutte det da, så må man bare rope på katten.
1: Rope på katten?
0: Ja, rope. Hei, slutt!
1: Ja, jeg,
0: det hjelper.
1: Av min erfaring gir seg ikke.
0: Nei,
1: men
0: det er sant.
1: Jeg mener at Per Olav Vangen, min far, gikk med en bøtte vann ut og bare dynka kattene når det var hadde seg ut for på Jan.
0: Men var det mange kåte katter på Jan?
1: Det var mange kåte katter på Jan. Jeg husker kåte katter på Jan. Jeg husker jeg satt og spilte Call of Duty at World's End Road. På nattestid hadde jeg vinduet oppe, jeg hadde vinduet på bakkeplan, for jeg bodde litt under bakken. Og da plutselig så hører jeg og så tenker jeg, hva er den lyden? Og så snur jeg meg og ser ut av vinduet. Da ser jeg bare to gule øyer som stirrer inn på meg.
2: Hadde lyst til å spille det.
1: Og perle meg en bok etter kappa.
0: Ja, dritskummelt jo.
1: Koran, tror jeg. Nei, jeg husker ikke.
2: Og da sprang den.
0: Men man må huske å kastrere kattene sine, for da puler de ikke så mye.
1: Det er sant.
0: Mm.
1: For da, ja, ikke sant?
0: Gjør samfunnet en tjeneste.
2: Oppfordrende ord. Har det
1: katt... Da har vi en tanke om Daniel også.
2: Kastrere meg? Men jeg lager ikke så mye liv å røre her da.
0: Du skal bli sånn kastratsanger. Kastrat. Er vår plan da. Det er ubehag til noen uker.
1: Det har jeg aldri hørt før.
0: Har dere ikke?
1: Kastrat?
2: Det gjorde de.
1: Det er sånn du tar i drikken i tjenien når du ikke vil ha sukker i.
2: Ekstrakt.
0: Det var sånn de gjorde i middelalderen, at de kappet av ballene på unge før de kom i puberteten. Ja, sånn at de skulle ha lys stemme og synge.
1: Daniel ikke er har vært i puberteten enda.
0: Jeg vet bare ikke om det funker på voksne folk. Kanskje ikke.
1: De kuttet bort baller, fikk pikken igjen.
2: Jeg tror det er for sent hvis du kommer i stemmeskiftet.
0: Ja, da er det
1: vitt så kutt ballene. Du kan jo bli kastratsanger likevel.
2: Ja, det skal jeg begynne med.
0: Det skal jeg begynne med.

0: Siesta på P3.
1: Vi har fått besøk, rett og slett, influencer Jim Christian. Velkommen til oss.
2: Tusen, tusen takk. Det er utrolig hyggelig å være her i Siesta på radioen.
1: Ja, velkommen, altså.
2: Tusen takk, tusen, tusen takk.
3: Og du er influencer.
2: Jeg er influencer og selger produkter og lever av det. Yeah.
3: Ja, og du har ingenting å gjøre med influencer.
2: Jeg har
3: influencer.
2: Ingenting å gjøre.
3: Men du har ingenting å gjøre med influencer Tim Christian, eller?
1: Som er med på boksen, blant annet.
2: Hva kaller dere han?
1: Tim Christian.
2: Han har jeg aldri hørt om.
1: Nei.
2: Jeg driver med sjokolade. Jeg er en sjokoflenser, rett og slett.
1: Ok, yeah. Hva smaker du på sjokolade, eller hva gjør du?
2: Jeg smaker på sjokolade, jeg bruker det som min skin routine. Jeg gnir meg inn i sjokolade i ansiktet for å få, tør jeg si det, en myk hud.
3: Og hvordan funker det på huden da?
2: Det funker utrolig bra. Jeg har også fått utrolig mye henvendelser om at jeg er en rasist.
1: Rasist?
2: Ja, fordi jeg da blir i såkalt blackface.
1: Ja, men du må ikke la det være, altså sånn...
2: Men man må jo ha det på en stund, yeah. Og jeg går for eksempel på The Store for å kjøpe meg god mat, yeah. Og da går jeg med sjokolade på huden.
1: Hvor handler du, Jim Tristan?
2: Sliter om å si hva jeg heter.
1: Ja, er det er veldig viktig, Tim Christian. Ja. Men hvor er du handler som regel?
2: Jeg handler på mange butikker. Jeg handler for eksempel på Coop Mega. Jeg handler på Meny. Jeg handler på Coop Extra. Ja. Coop Prix. Coop Bygghus. Jeg handler på alle. Bygmix heter det kanskje.
3: Kan du på Coop Bygmix igjen?
2: Der kjøper jeg for eksempel hvis jeg skal bygge et fuglehus til fuglene i hagen min.
1: Altså, hvordan begynte din interesse for hudpleie?
2: Og sjokolade.
1: Ja, og sjokolade.
2: Jeg veier jo 900 kilo.
1: Okay. Aha,
2: så jeg er jo ganske feit, etterslett.
1: Ja.
2: Så jeg lever ute. Jeg har faktisk akkurat flyttet. Nå bor jeg i Los Angeles.
1: Ja. Du bor der? Ja, hva driver du med der, egentlig?
2: Det har jeg akkurat fortalt om. Jeg driver med småfuglene mine, og så driver jeg altså med sjokolade. Sjokolade i ansiktet. Det er utrolig gøy.
1: Er det mye penger å hente?
2: Ingen penger, jeg går i dunderunderskudd.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg kan måle på Long Beach alene.
3: Hva er målet med denne influenserkarrieren?
2: Å bli rik,
3: ja.
2: Jeg skal bli steinrik.
1: Kunne du tenke deg å være med på noe sånn TV-program?
2: Ikke ta deg på brystene når du prater til meg. Sorry. Jeg er funkelig.
1: Okay.
2: Det funker ikke på meg. Kanskje du vil gjøre det da når du rører ikke stedet.
1: Ikke ta på gjestene våre.
3: Slutt.
1: Men kunne du tenkt deg å vært med på noe sånn kjendis-reality, for eksempel?
2: Det er målet, men da må man jo såkalt bli kjendis, og det er jo ikke jeg enda.
1: Men kanskje
2: jeg blir en gang.
1: Hva ville du blitt med på hvis du... Kunne du få velge fra øverste hylle, da?
2: Farmen.
1: Farmen.
2: Jeg ville vært med på Farmen, og bodde ute der, kanskje sammen med Erik Follestad.
3: Ja.
1: Det er ikke mye sjokolade, liksom.
2: Vi hadde sjokolade for 100 år siden.
1: Ja.
2: Det var bare utrolig dyrt.
3: Men kan jeg spørre, hørte en litt sånn nordlending inn her også?
2: Jeg blir smittet av hun der.
3: Ja.
2: Jeg er ikke fra Nord-Norge.
1: Har du vært i Nord-Norge før?
2: Aldri.
1: Jim Tristan?
2: Jeg har så vidt vært utenfor Ring 3, med unntak av Los Angeles.
1: Altså her i
2: Oslo, skal fly tilbake til etterpå.
1: Ok.
3: Ja. Kan jeg få stille et litt sånn direkte spørsmål? Jeg lurer på.
2: Hvis jeg sier nei.
3: Hvorfor prater du på denne måten her egentlig?
2: Det er bare sånn jeg er. Jeg prater på denne måten. Okay. Jeg ble født sånn, jeg er blitt sånn. Noen sier at jeg høres ut som en Ivo Caprino. Tør jeg si det? Figur.
3: Men du er ikke det.
2: Jeg er ikke det, det kan jeg bekrefte. Nei. Jeg ble kanskje laget på Caprino Studios, men jeg er ikke en dokke.
1: Nei,
2: på
1: du er et ekte menneske.
2: Eller er jeg kanskje det? Jeg har jo en liten gresshoppe på skulderen min, som forteller meg hva jeg skal gjøre, og ikke gjøre. Og når jeg lyver, så blir nesen min lang.
3: Jeg ser ingen gresshoppe der. Så
2: den gjemmer seg.
3: Går det bra med deg?
2: Det går veldig bra med meg. Jeg har ingen tråder som holder meg.
1: Det kan jeg si.
2: Gresshoppe gjemmer seg inne i brystet mitt.
1: Ok.
2: Ja. Jeg ligger en liten gresshoppe som heter Timmy.
3: Ja, skjønner
2: jeg. Ja.
1: Det er veldig stilig.
2: Det er veldig stilig. Og faren min er fanget inn igjen. Val. Jeg må gå nå. Jeg har ikke tid. Jeg må redde faren min.
1: Jim Tristan, takk for besøket.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Utrolig spennende. Jeg håper du kommer inn mer og forteller om livet ditt i Los Angeles.
2: Vi får da se. Det er en rev og en bitche som skal ta med meg til et sted. Kanskje blir til et esel, hvem vet.
1: Ok.

0: Det jo, det jo rett og slett, de har ikke giddet å ta seg bry med å skrive en tekst da. Det bare å rope Norge skal til VM og så smette inn to sånne setninger innimellom.
1: Ja.
0: Og så på slutten kommer, vi skal spise taco.
1: Vi kan jo bare høre på taco-delen da, ja. For det litt annerledes.
0: Det ikke så veldig annerledes, det bare det samme.
1: Jeg trodde det var annerledes, jeg husker det var annerledes.
0: Det ikke annerledes.
1: Og her er jeg ganske sint.
0: Og jævlig sinnet også over den fredagstakoen, altså. Sangen jo helt sykt dårlig, det nesten ikke en sang. Den får jo faktisk vikingblod til å fremstå som ikke så verst, da.
1: Du foretrekker nesten vikingblod over den her?
0: Nei, ikke nei, ja, faktisk, da. Vikingblod vokser for meg nå, og det hadde jeg ikke trodd skulle komme til å skje. Nei, det soleklar seier til viking.
2: Wow! Dette liker ikke Anna, for du superfan av Soppskjørbygget.
3: Jeg elsker Soppskjørbygget, og jeg synes det så gjeft med sånne tekster som bare har en setning, enkelt å huske, ja, og lett å synge med.
1: Du liker enkle budskap.
3: Ja, ja. Og hvertfall når det er jo bare at Norge skal til VM. Det det som gøy.
2: Jeg må si, dette trodde jeg aldri jeg skulle si. Jeg enig med han Bernhard Fjompefjes, håper jeg si.
1: Bernhard Elvsen. Elvsen.
2: Ja. Fjompefjes. Altså, hans slakt av vikingblod, det var hissig.
3: Ja.
2: Du hører at den nesa er så i sky. Altså, han må passe seg for å svømme på rygg, for da tror folk at det er en haifin ute der. Den er fin. Men jeg liker nok vikingblod. Det hakker ben denne her, selv om jeg også er ganske fan av Soppskjørbygget, må jeg si.
3: Nei, jeg tror nok jeg liker Soppskjørbygget sin best, ja.
1: Ja, ja, men det er overraskende at han liker vikingblod over Norges katalene.
3: Ja, men det er, i hans målestokk så er jo dette pest eller kolera, på en måte.
2: Ja, det hører du. Så, ja. Den latteren.
3: Ja. Meriter, eller hva det var han sa?
1: Metier.
3: Metier.
1: Ja. Metier.
3: Ikke meriter.
1: Nei.
2: En meteor.
1: Men vi skal fortsette denne reisen. Det er fortsatt to låter igjen som jeg skal presentere. Og det blir en låt til neste uke.
2: Det er bare gøy premiss her. Det er så utrolig mange fotballlåter. Jeg tar fire av
1: ja, men det er fordi...
2: Ja, ja. Du skal jo ikke... Da skal du ferie. Kan du ikke... Har du ikke tid til det?
1: Nei, nei, nei.
3: Takk skal du ha, Daniel.
1: Takk til Bernhard.
2: Viktig jobb.
3: Ja, takk, Bernhard.
2: Takk, i gåsøgne Bernhard. Neida, jeg digger det.
1: Det er din metier, Markus.
2: Nei, altså, å bruke ord metier. Da legger den på kjøl, sier jeg.
1: Nei, legger den på kjøl.
2: Ja, tiden opp neste VM, og så kan vi høre.
1: Den er fin.

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Heisan og riktig god søndag til deg. Jeg håper at din ettermiddag flottes. Velkommen skal du være. Vi skal til Ehi ganske så straks først ut. David Guetta.

Denne søndagsfesten, den fortsetter den. Så på at du fortsatt har en flott ettermiddag, Amir heter jeg. Vi skal straks i Julie Bergan og Ruben sin låt som heter Det går bra. Ja, det går bra. Først nu, her Benson Boone.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

0: skjedde selvfølgelig nå.
1: Hva da?
0: Og det skjedde selvfølgelig nå.
1: Det skjedde ja. I de dager.
0: Det skjedde nettopp at vi Arsenal har vunnet Premier League. Let's go!
2: Hey!
0: Arsenal!
1: Du høres, Arsenal! Du høres, vet du, la meg tenke, du høres ut som Abu som spiller skuespill. Så jeg setter spørsmålstegn ved hele situasjonen.
0: Det var skuespill.
2: Det var det. Fordi vi vet jo ikke om Arsenal har vunnet.
0: Nei, vi vet ikke, og det kan gå begge veier, fordi det har spilt inn en uka før, og jeg er borte i dag.
2: Ja.
0: Jeg er jo ikke her, egentlig. Mm. Og enten kan jeg være helt 100, eller være helt i null. Så jeg ville bare feire litt med dere, før jeg drar.
2: Ja.
0: Og bare ha følelsen av at vet du hva, nå er det en bra uke på gang. Dette er et bra år for Arsenal, og jeg vil bare ha den gleden med dere mens jeg er her med
2: ja,
0: dere.
2: Men vet du hva, gratulerer. Du har backa Arsenal veldig lenge. Dette yep. her har du
0: 26 fortjent. År!
2: Ja. Så jeg er veldig stolt av deg, Abu.
0: Tusen takk.
2: Men sånn, i fare for at de taper da, som er sannsynligheten er stor for at de kommer til å tape kappen.
1: Nei, det er ikke sannsynlighet. Det er ikke stor. Sannsynligheten var stor for at de ikke kommer til å komme seg så langt som de har gjort nå. Nå er vi er på førsteplass.
0: Ja, fordi Galvan har blitt Arsenal-fan, okay. Bare hvis ikke vet det.
1: Nei, jeg har alltid vært Arsenal-fan. Kjære til Henrik Torgersen. I oppveksten så var alle sammen Liverpool og Manchester. Henrik Torgersen var den eneste som heide på Arsenal. Og da var jeg sånn, det synes jeg er litt spesielt og litt kult, ja. Og etter det så har jeg bare hatt et hjerte for Arsenal hele veien,
0: egentlig. Og nå har du enda mer hjerte på grunn av meg,
1: Ben. Ja, og Henri, for en eller annen grunn, veldig glad.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men takk for den.
2: Ja.
0: Ellers kan det også gå den andre veien.
2: Ja,
0: så,
2: at de havner på toeren.
0: Ja.
2: The Ars.
0: Da Arsenal har kommet i toeren igjen.
1: Ja. Har du havnet i toeren? Du er i toeren til. Hvem er det i toeren til?
0: Takk for meg, jeg går og... Fordi det jeg har sagt er at hvis Arsenal ikke vinner noe som helst i år,
2: ja.
0: Så jeg pensjonerer meg som en fotballfan.
1: Jeg har sagt det, jeg skal gjøre det.
2: Hvis de er på andre plass, da, hvis det er worst case, så er det jo sølv.
0: Det er ikke noe sølv
2: i fotball. Er det ikke sølv og bronsje, det er bare pokalen. Sølv. Det er den ene pokalen.
0: Det er bare pokalen.
2: Ja.
0: Og hvis vi ikke får den,
2: Rodafis. Ja, da er det faktisk first place for losers.
0: Ja, og da er det ha det fra meg. Og så er det velkommen til Med all respekt.
2: Wow, ja, ok. Velkommen til Med all respekt da.
0: Velkommen.
2: Og farvel til deg som fotballfan potensielt.
0: Ja, potensielt.
2: Hva skal du bruke den energien på da, fotballenergien?
0: Altså, det er jo helgeaktivitet. Da finner en annen helgeaktivitet.
2: Ja, begynne å lage hjemmelagde bomber. Ja,
1: du kommer ikke til å gjøre det. Og det som er greia er at du kan ikke slippe kjærligheten for å lage bare for at du gjør det dårlig.
0: Gjør det litt dårlig? Jeg har vært fotballfan i 20 år.
2: Ja.
0: De har ikke vunnet en ordentlig pokal på 21. Jeg er sliten, bror. Jeg er 40 neste år.
2: Kanskje det er du som er problemet, da?
0: Ja, hva er det jeg hadde på meg da de tappte?
1: Hva hadde du på
2: meg? Ja, men du har vært fan i 20 år, og de har ikke vunnet en pokal på 21 26. år.
0: Nei, jeg har vært fan i 26.
2: Okay, okay.
0: De har vunnet pokal mens jeg var fan.
2: Ja,
0: det har skjedd. 2003-2004, ja. Invincibles, tappte ikke en eneste kamp. Men etter det, dessverre, det har vært bare nedturer, og dette er det siste oppturen jeg kan... Kanskje få, og hvis jeg ikke får den, bror,
2: yeah.
0: I'm gone.
1: Skal vi heie på Tottenham? Jeg?
0: Please gjør det, de er nedrykksplassene. Bli som Jørnis.
1: Yeah. Nei, jeg har ikke lyst til det. Jørnis sa til meg, hvis du har lyst til å heie på, for han hater du hvis Arsenal. Han,
0: ja, så. Tottenham Arsenal er erkefiender.
1: Yeah. Yeah.
0: Hva sa han?
1: Nei,
0: bare... Hva sa Jørnis?
1: Han sa, hvis du blir med, hvis du blir hei på Arsenal, så skal jeg oppriktig, må jeg oppriktig revurdere vennskapet ditt. Jeg meldte meg inn i fanklubben 5 minutter etterpå.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Du meldte deg inn i Tottenham?
1: Nei, bare skal jeg
0: da. Ja, ikke,
1: I Arsenal, mener
0: jeg. Ja, broren min.
1: Fordi jeg sa...
0: Så det er ikke vennlig.
2: Ja, for du var ferdig med
0: vennskapet.
1: Ja,
0: nok fotballprat, folkens.

0: jeg synes jo det morsomt å høre på debatter sånn her, det muslimer som snakker med kristne som sånn, herregud, Gud, hva? Jeg elsker å se hvor idiotisk det. Det sånn, det favoritt
1: debatter?
0: Debatten mellom kristne og muslimer er muslimer som ikke klarer å fatte og begripe hvorfor, hvordan kristne mener at Jesus kan være både Gud, den hellige ånd og Guds sønn. Ja. Nei, og menneske samtidig. Mm. Og de er bare sånn, herregud. Og så er jeg bare sånn, bro, dere tror på at en fyr fløy opp til himmelen på en hvit hest?
1: Nei, nei, men det, ja. Muslimer tror jo også at Jesus ikke er død.
0: Ja, men jeg bare...
1: Oh, ja. Ja, muslimer tror
0: det. Det er så morsomt når, når folk er sånn, nei, det er ikke, det er Gud. Alt er mulig. Hvis du er sånn, nei, det er ikke mulig. Han kan bare være menneske og Gud. Jo, hvis det er Gud, så er han alt.
1: Ja, ja.
0: Så er han deg, og så er han meg, og så er han...
1: Så Speakers Corner-debatter er så gøy å...
0: Fordi det er bare sånn, folk som diskuterer ut teologi, som er sånn, er det noe å diskutere i teologi?
2: Ja, men det er jo egentlig... Det er jo som å se folk som skal diskutere, ok, hvem er egentlig den beste DC-superhelten? Er det Superman, eller er det Batman? Og så går det jo dypt inn i diskusjonen. Det kan være ganske interessant også å høre argumentene, men... Omtrent samme liksom, evidensbaserte...
1: Ja, ja, det er same.
2: Ja, det er samme, ja. Det er
1: litt islam, jødom, ikke sammen, same.
2: Ja.
1: Det er så mye likt. Det er,
2: det er jo basically samme.
1: Det er samme religion.
2: Samme religion. Det er bare det at den kristne guden ble litt chillere i det nye testamentet. Den ble litt hyggeligere.
1: Ja, og da sier jo muslimer at det er fordi den har blitt endret 40 000 ganger, Bibelen. Så folk som liksom om 1000 år etter Jesus, de bare, hei, det her gidder jeg ikke, vi skriver om. Hei, det her gidder jeg ikke, det her vi skriver om.
2: For gamle testamentet Gud,
1: det er
2: ganske
1: jo,
2: kjip.
1: Ganske, ja, ja, ganske kjip. Toran, ja. Men, det er, men vi har, vi, muslimer også, ser på de som store bøkene, altså gamle testamentet er en av de store bøkene i islam også. Så de også tror på det.
2: Det er hvor Gud tenker, ja, for jeg skal få han til å drepe sønnen sin.
1: Ja, det er ganske heavy historie.
2: Altså. Vet du hva, dere lever ikke helt sånn som jeg skulle ønske, jeg drukner dere alle.
1: Han drepte jo ikke sønnen til slutt da.
2: Nei,
1: han stoppet Gud, bare hei, chill, jeg ikke gjør det.
2: Han tok på seg sånn Ashton Kutcher-maske.
1: Bare ikke gjør det, ikke drep han. Det var Abraham, ikke sant?
2: Ja, det var Abraham som skulle drepe
1: sønnen sin. Ikke drep Isak. Ikke drep Isak, bare la han være. Så han bare testet han, fordi Gud tester folk.
2: Ja.
1: Det hele livet vårt er testing, bror.
2: Ja, men det, det er en...
0: Men de kan fortsatt ikke være tre personer igjen.
1: Gud kan være overalt. Gud er overalt. Gud er ikke overalt.
2: Galvan, hvor mange stemmer har du i hodet ditt akkurat nå?
0: Akkurat nå har jeg en stemme, og det er gå videre. Gå videre til dagens...
1: til hva da, Galvan?
0: Du har jo møtt noen Karens, du.
2: Du skal, Galvan, vil du ta jingeren live, eller?
1: Galvan driver og dør her.
0: Abushus, Abushus. Vær så god.
3: Hvor er vi nå? Vi er i Abushus. Mye katter, mye rart, mye tull. Abushus. Abushus.
1: Det er en jingle, det var ikke...
0: Hvordan får du fortsette?
1: Jeg har ikke, ta på
2: ikke avbryt Galvans jingle mens han avbryter.
1: Ta jingeren, ta jingeren på ditt.
3: Hvor er vi nå? Vi er i Abushus. Mye katter, mye rart, mye tull. Abushus. Abushus. Hva er det som foregår her da?
1: Ja, der. Er jeg ferdig nå?
2: Ja, der var jeg ferdig. Nå kan du snakke.
0: Vil de bare på avbrytningen dagen, ass?
2: Du anklager han, Galvan, for å avbryte jingler.
1: Bro, jeg har aldri møtt noen som avbryter seg selv.
3: Hvor er vi nå? Vi er i Abushus.
1: Ikke trykker jeg
0: til. Ikke avbryt, ja.
1: Ikke ta på nytt.
3: Hvor er vi nå? Vi er i Abushus.
0: Ok.
2: Ok, Abushus. Med all respekt. Take it away, hva skjer?
1: Ja, okay, det som skjer, ok. Jeg har lagt merke til en ting. Altså, jeg har ikke tenkt så mye på det før, fordi jeg har ikke opplevd så mye. Karens i Norge. Det var to ting som skjedde her om dagen. En gangen så var jeg ute med kidsa mine og kjæresten min, og så, var det en kontorlokale, og det sitter en dude inne, min verdens søteste svær bikkje, som sitter ute og bare chiller. Ser ut og bare, se på oss. Og jeg ser ham litt sånn excited. Og så ser kidsa.
2: Var det en rolig bikkje?
1: Det var rolig, dritchill. De svære bikkjer er rolige.
2: Ja, ja.
1: Og barna mine så bikkja, og bare sa til meg, bare, kan vi klappe?
2: Pappa, kota, kota, la oss gå!
1: Ja, la oss, kan jeg få lov til å klappe på ham? Og så sa damen min bare, ja, ja, herregud, la oss gå og spørre. Gikk han bort. Åpen dør, lokale, det er kontorlokale, åpen dør, han fyren sitter inne, og vi bare spør, her er det greit, de barna kan bare klappe på hunden din? Og han bare, helst ikke.
2: Ja,
1: det var liksom, hvorfor har du bikkja di ut, altså der, som også ble veldig excited når vi kom bort, og sto opp og bare, liksom vil bli klappet.
2: Ja, jeg synes for det første det var veldig bra at dere spurte.
1: Ja.
2: Fordi
0: det er slitsomt i samfunnet for dagen.
2: Ja, ja, samtykke.
1: Folk som bare går og spør om.
2: Ja, det er veldig viktig. Men en annen ting er jo at det kan jo hende at den bisha, selv om den kanskje ga uttrykk for det, ikke var bra med kids.
1: Men det kan jo han, det så ikke, for første, det så ikke to sekunder, det så, hold, ta den hånda di. Det så ikke ut som han
0: straffet for gode oppførsel.
1: Det så ikke ut som han var sinnet. Ja. Det så ikke som han ikke hadde lyst til å bli klappet. Man så at han ble liksom, du vet, han begynner med flagre med halen og sånn.
2: Ja.
1: Så ut som han hadde lyst til å bli klappet til. Men han duden, nei.
2: Nei.
1: Ikke klappet til, som om å slå noen, men klappe på.
2: Ja. Vi har jo snakket om det før, at hunder ofte kan virke litt rasistiske.
1: Nei, men den bikkja var ikke rasistisk i det hele tatt. En som var rasist der, hvis det var noen, så var han fucking eieren. Han fyren der var fucking nærmere vår alder. 35-40. Hvorfor er du så piece of shit og sier helst ikke? Forklar hvorfor du ikke gjør...
4: Personlig mening? Eller rasisme?
1: Han har sluttet å avbryte med munnen.
2: Han har avbryte med jingles.
0: Fordi, ja, men,
2: men ikke avbryt jinglesene.
0: Det er jo et legitimt spørsmål.
1: Ja.
0: Personlig mening eller rasisme?
1: Jeg tror ikke det var rasisme. Jeg tror han bare var en asshole.
2: Ja, eller bare, han har vært borte det der før. Barn har klappet på bisha. Bisha har blitt aggro. Og han har ikke lyst til å oppleve det.
1: Vet du hva? Jeg respekterer
2: men,
1: det,
2: ja,
1: men hvis han, du sier det.
2: Men han skylder deg ikke en forklaring.
1: Nei, han kan bare si, helst ikke.
2: Nei.
1: Men faktisk, fucked up trynet.
2: Han sa ikke nei da. Han sa helst ikke.
0: Han sa,
1: ja, det, hva betyr det? Kan jeg kanskje
2: helst ikke.
1: Da? Kan jeg kanskje? Så du mener ikke at det er litt sånn kjipt?
2: Nei, altså jeg setter pris på at hvis noen bisjeeiere sier at nei, helst ikke,
1: da vil jeg helst.
2: Setter pris på, for da forstår jeg at ja, det kan være en risiko der for kidsa, så da, og så sier jeg fra til kidsa.
1: Da vil jeg helst, sånn, jeg vil ha forklaring, sorry, jeg er ikke med på den der.
2: Nei.
1: Hvis du ikke liker, hvis du ikke vil at bisja skal bli klappet på, bare si...
2: Nei, helst ikke.
1: Han helst ikke. Nei, men helst ikke. Helst ikke. Fordi den er ikke så bra med kids.
2: Han skylder deg ikke en forklaring.
1: Han er en bisje som vil bli klappet. Jo, han skylder meg litt forklaring.
2: Nei, han gjør ikke det.
1: Han gjør det.
2: Men det kan hende at altså, dere er jo pakistanere. Dere er pakistanere.
1: Ja.
2: Kan hende at han trodde at dere var indre og ikke stort på hygienen deres.
1: Nei.
2: Vi hadde en rene hund hans.
1: Vi hadde en hvid dame.
2: Ja.
1: Det
2: skal holde meg. Kan hende at det var
1: hvid dame. Hvid dame holder alltid.
0: Du har en dårlig dag.
2: Ja.
0: Abu, du har en dårlig dag. Og så plutselig så kommer det noen bort til deg og spør om du tar bildet. Du har ikke lyst til å ta bildet, så du sier nei. Føler du at du må sette deg ned og forklare til dem?
1: Jeg sier aldri nei.
0: Jo, men hvis du skulle ha sagt nei da?
2: Jeg
1: har ikke tid.
2: Ja,
1: kanskje har du ikke. Ja, det er en forklaring. Er ikke det en forklaring?
0: Det får jeg forklaringen, ja.
1: Nei. Jeg har ikke tid, jeg må gå videre. Jeg må rekke noe.
0: Hvor skal du?
1: Ja, men jeg har forklart nok. Hadde han sagt nei, han er ikke god med kids.
0: Da hadde de sittet på en annen podcast og var sånn, hvorfor forklarte han ikke nok?
1: Ja. Nei, absolutt ikke.
4: Personlig mening?
1: Jeg tror han bare finner. Oh, sorry. White power.
2: Ja. Men nei, men altså, her sitter, jeg bare tenker, jeg sitter og chiller. Det er sol, jeg sitter
1: han ikke, han
2: der.
1: Inne på kontoret.
2: Jeg sitter der med bisha mi. Hva?
1: Han var ikke avsluttet.
2: Ja. Jeg sitter der med bisha mi, og så kommer en eller annen perker bort med de der danglebæra sine og spør om de skal klappe hunden min.
1: Hvordan vet han det, danglebær?
0: Hæ?
1: Hvordan vet han det? Åh, barna mine! Kallte du barna mine bæsj?
2: Nei, jeg kalte hele entourage ditt for danglebær, ok?
1: Bare for barna dine litt hvite, så er det sånn, du kan kalle barna mine for bæsj?
2: Ja, selvfølgelig. Æsj! Høyre kaste.
1: Racist.
2: Hudfarge, kaste.
1: Ja, så kaster deg bort, hold kjeft. Hold kjeften
0: kan din. Hvis du er fra lav kaste og du er mørk, kan du ha lyse barn og de ender opp i en høyere kaste?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Hvordan funker det da?
2: Hæ? Nei, det funker ikke. Så det er etternavnet ditt som tyder på hvilken kaste
1: du har. Så du kan være svart og ha høy kaste?
2: Ja, det finnes mørke i prestekasten.
1: Er det da rasisme?
0: Har du noen gang...
2: Altså, hovedsak... Så,
1: nå gikk vi jo fra bisje til andre bisjer.
2: Det er noe... men altså, ofte så kunne jo lyse menn få barn med mørke damer, ikke sant? Lyse høykastemenn kunne få barn med mørke damer av lavere kaste, og da kunne jo de få en mørkere slekt.
1: Mm.
2: Så,
1: som ikke ble lavere kaste, de var samme kaste.
2: Nei, man blir ikke en lavere kaste av skin tone, men hovedsakelig i India, så er det splittet mellom at de som kommer fra nordlige områder hvor det er vanligere å ha lys hud, ofte er i høyere kaster og er høyere ansett enn de i mørke kaster.
1: Riktig.
2: Ja, så derav danglebær.
5: Med all respekt på P3.

0: Stand-up amatør.
1: Hva skjer?
2: Lysvinne Lazzaro.
1: Lazzaro bor hjemme hos moren sin, skalla. Hva skjer?
2: Ja, fordi du har alle disse skavankene der. Ja, men du fortalte meg noe her om dagen.
1: Hva da?
2: Hva tror du? Altså,
1: ja. Hør, jeg tok IQ-test, folken. Mensa IQ-test, okay? Og folka tror jeg er dum, kjører. Folka tror jeg er lav IQ. Men 125, gutta.
2: Er ikke det fem unna Mensa?
1: Fem unna Mensa, fem unna Genius.
0: Fem under det jødiske gjennomsnittet av IQ.
1: Det er sant, men fortsatt 20 over i Lazzaroen i det landet her.
2: Det er 100%, altså, jeg skjønte det, forstått
1: det. Det er fem unna å flytte ut av kjelleren til moren sin, tror jeg.
2: Faktisk.
1: Du trenger 130 for å flytte ut fra mamma. Jeg er 125.
2: 100.
1: Nei, det var skikkelig bra. Det var konge.
0: Ja. Altså, det er bra.
1: Det er Tinder-bio, eller hva?
0: 125. Det er altså høyde og IQ-test, det er det viktigste å ha.
1: Og lengde.
0: Og det er tykkelse.
1: Tykkelse, riktig.
0: Jeg har ikke tatt IQ-test på 20 år, men de har sikkert endret seg litt i løpet av året, men den gang så fikk jeg 100 og, altså, jeg var på sånn omtrent samme som sånn, 128 da.
1: Litt, ok, det er battle over. Her.
0: Jeg var nærmere Mensa, litt nærmere Mensa.
2: Det skal sies at jeg sitter og tar IQ-test nå mens vi prater. Jeg kommer til å gjøre det hele sendingen.
1: Ja, det er spennende.
2: Og så jeg vet ikke om det er sånn IQ-test som er sånn, når du er ferdig så er det sånn at du betaler oss 900 000 kroner og så får du svaret ditt. Da gjør jeg det med skattepengene deres. Og foreløpig så ligger det ganske godt an. Jeg er halvveis og jeg er på 7.
0: Ja.
2: Er det nummer 7 i verden? Eller er det...
1: Galvan spiller egentlig solitaire nå. Hva er det du driver med?
2: Er ikke det IQ-testet? Jeg må finne ut hvordan jeg får samlet alle disse borabrørene.
0: Bro, det er mine sveiper. Ja, det er ikke
1: tre på rad spiller du nå da.
2: Nei.
1: En på tre spill.
2: Nei, vet du. Jeg er ikke klar i det. Men jeg skal finne ut av det i løpet av sendingen hva jeg ligger på her.
0: Ja, Galvan kom seg så vidt inn i studio, for han skjønte ikke hvordan døra funket, så jeg er spent på hvordan...
2: 67 IQ. 67!
3: På P3. Renate Reinsve er klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen i den amerikanske horror-thrilleren Backrooms. Og Nicolas Cage er klar med sin første hovedrolle i en TV-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: det kan ikke stemme.
1: Hva?
0: Jo! Det kan ikke stemme.
2: Hva er du da?
0: Det kan ikke stemme.
3: Ja, men det ikke for det kan
0: ikke. IQ Institute.
2: Det
0: kan ikke stemme.
1: Har du fått? Ja. Har du fått?
0: Det kan ikke stemme.
3: Nei, det gjør ikke.
1: Altså, er det høyere eller lavere enn det du antok?
0: Alt for mye høyere.
1: Oi!
0: Alt for mye høyere.
3: Men det er faktisk, for det er sånn, for han, du ser ikke at det her ikke stemmer da, men online IQ-tester du ikke betaler for,
0: gir deg jævlig høyere. Nå.
3: Og du betalte?
0: Jeg betalte.
3: Og er det Mensa?
0: Det er IQ Institute.
3: Ok, hva fikk du?
0: Jeg sverger, du kan se det selv.
3: 78.
0: 136.
3: Nei!
0: Nice. Mor og far, se her da!
3: Ja, det er det dummeste.
1: Ja, det er...
3: Einstein er ikke det engang. Ok, vi må ta en til.
1: Ja, vet du hva? Ja, Galvan, du skal få en applaus for det, men jeg mistenker også at det er litt som å få en dick rating fra en
0: OnlyFans-konto du abonnerer på. IQ Institute, som er den offisielle siden. Your result, 130 overall score with classification. Jeg betalte nettopp 20 dollar for den.
3: Det er sykt. Det er derfor de gir deg høyt.
1: Og om folk ikke trodde på at samfunnet har blitt dummere de siste 7 årene, så har vi beviset akkurat det.
0: Sorry, jeg ødela alle dere i dag.
1: Jeg vil gratulere, Galvan.
0: Ikke lege av meg.
1: Nå må jeg ta den testen. Jeg kan ikke være...
3: La meg ta samme test.
1: Han kan ikke være smartere enn meg.
3: 480 fikk jeg.
1: Kjempebra, men helt enig, Alron, vi er mer komplekse. Du er også kompleks. Du er ikke bare smart, nesten Mensa-kvalitet. Du er ikke bare jøde, du er også, du er først og fremst, vil jeg si, du er en skala komiker.
3: Hundrede!
1: Så må jeg hos mora si.
0: Og så må dere lære litt av mesteren her.
1: Ja, der, rett og slett, for nå er det på tide med...
0: Galvans vitsefabrikk. Her lager jeg vitser. Vitse, vitse, vitse. Og der var vitsen klar.
3: Hey.
1: Galvans vitsefabrikk featuring Alon Fellus.
3: Okay, vi tester litt ideer på folkens her.
1: Okay.
3: La oss varierende kvalitet og slapp helt av. Men jeg, ok, det er en random idé. Men Nio hadde jo konsert nå. Og husker dere...
0: Nio,
1: jeg fucker med den joken.
3: God start,
1: veldig god punchline.
3: Nio var i Norge nå nettopp. Og husker dere et rykte om at Nio var homofil?
1: Ja,
3: ja, det har vært skikkelig rykte før i tida. Men så så jeg en artikkel at han nå har 3 damer. Så du det?
1: Ja. Det er gayest.
3: Ja, det er det jeg mener. Det er punchline. Det høres jo mer gay ut. Nå overkompenserer du sånn faen. Skjønner du? 3 damer? Han har hørt ryktene.
0: Jeg har 0 damer, jeg er super hetero.
3: Jeg er mest hetero karen.
0: Jeg har 0 damer.
3: Jeg har aldri hørt om en heterofilmann som orker 3 damer.
1: Ja.
3: En er for få, 2 er for mye.
0: Ja.
3: Det er det man sier. 100.
0: En er for få, 3 er for mye.
3: 3 er for mye, alt for mye.
0: Du må akkurat innenfor.
3: Ja.
0: Ene må ikke vite om den andre, bare.
1: Sorry, det var ikke meningen å rappe punchline, men det var bare sånn den hang der.
3: Ja, den hang der, jeg er enig i det, altså. Ja. Men det er noe gøy med det, at han overkompenserer noe jævlig.
1: Ja. Jeg synes det er en sterk idé.
3: Litt spis, men sterk idé. Vi kan prøve den her off, det er litt sånn sammen. Det Manosphere er jo veldig populært nå. Folk driver og snakker om Manosphere og sånt. Og det er masse sånn der, du vet, det er masse kjekke menn. De trener hele tiden, har Rolex og biler og bla bla bla. Og skal lære deg hvordan man får damer. Men det er jo ikke så imponerende når du prøver så hardt. Skjønner du? Det er hele livet ditt er å prøve damer. Ja. Jeg vil lære å få damer av en eller annen skalla kar som går på NAV og bor hjemme hos mora si. Skjønner du? Og han har 3 damer utenfor som har sin egen Lamborghini. Skjønner du? Det er han jeg vil lære av.
0: Hun som er i bilen.
3: Ja, hun er i bilen, og han går ut der og er helt lassaron. Bare gi meg ditt universitet. Jeg hadde kastet penger på han.
0: Har du hørt den Michael Chavitsen? Nei. Har du noen gang sett en hjemløs fyr med en så svær pikk at du slutter å se syn på den? Og det er bare sånn, det er din feil.
1: Ja. Det var sånn som han der, verdens deiligste mugshot-fyren.
3: Ja,
1: som bodde på gata og sånn. Så var det sånn, bro, jeg synes ikke synd på deg. Så stink du er da.
3: Du banger jo mer enn meg jo.
0: Du har gjort en innsats for å fucke opp.
1: Ja.
3: Ja, men jeg kan ikke synes på en uteligger som banger mer enn meg, skjønner du? Du banger mer enn meg, bror.
1: Men den beskrivelsen din av ultimate liksom, livsstilscoachen var mistenkelig lik en person.
3: Ja, nettopp. Jeg vil jo se en som meg som greier det på en måte. Det er jo det jeg vil se. Jeg vil ikke se en fyr som... Ah, det er på treningsstudio 8 timer om dagen. Jeg skjønner at du
1: jobber i finans, bro.
3: Ja, det er det jeg mener. Du er hele livet ditt. Du er ikke så imponerende. Da hadde jeg fått damer selv, da. Hva faen da?
1: Ja, men man vil ha den... Han ser ut som en sånn bruktbilseller.
3: Ja. En ekte person.
1: Ja, en ekte person som på en måte likevel har game. Ja, det som er imponerende.
0: 100.
1: Ja. Jeg vil lære å spille trommer av en fyr med en arm.
3: Ikke sant? Ja.
0: Okay.
3: Døv en arm. Ja. Han har lyst til å lære av. Ok, skal vi ta en til liksom? Vi kan spare litt etterpå. Jeg har, nei, faen, jeg tør ikke den her i gang. Jeg har aldri prøvd de her på scenen, de er så dårlige.
0: Vi kan klippe den ut.
3: Men jeg, ok, jeg så at de hadde stengt Hormuz-stredet. Men jeg, så lenge de ikke har stengt Hore- og Mus-stredet, så er jeg
0: fornøyd. Det er det beste stedet. Der, vi går ut på den.
1: Oi, oi, oi, oi. Du fortjente mer applaus enn to slappe pakkiser her, Alon Fellus. Tusen takk for at du...
0: To slappe, men smarte pakkiser.
3: Ja, det er sant. Ja.
0: Død smarte pakkiser.
1: Faktisk. Galvan, du er den eneste som slapp inn i Mensa, da.
0: Tydeligvis.
1: Men jeg har en god nyhet, da. Det er ikke siste gang denne uka du er med oss, Alon. Du er med resten av uka, fy faen.
3: Stay tuned!
1: Jeg gleder meg.

0: Deilig vær da
1: Deilig vær
2: yeah.
1: Ja. Jeg har mange følelser på litt rotten vinter i sommer.
2: Ja, ja, hva det som
1: jeg vet ikke, det regner ganske
2: mye. Magefølelse, hver 30 vommer rottene sommer. Altså jeg har ganske magefølelse på den der rottene.
0: Hei, ja. Hva er det snakker om? Det har vært rekordhete sommerne de siste 10 årene.
1: Ja, 2018
0: sommer.
1: 2018
0: sommeren 2014, 2015
2: ja, 2018, 2018. Det bare sier så mye at dere husker den i 2018. Skjønner jeg, ja. Jeg mener, ja. Det sier jævlig mye. Altså, kravet er for lavt.
0: Ja,
2: det er for kaldt.
0: Ja, jeg ser jo den, men jeg liker jo litt at været er sånn som det er nå, fordi da kan jeg... Jeg trenger ikke å gå i shorts, men jeg kan gå i t-skjorte. Shorts og t-skjorte, altså, jeg vet ikke, jeg har så tynne bein, jeg liker ikke at jeg må fly rundt i shorts.
2: Nei, jeg går ikke med shorts heller.
0: Nei, ikke sant? Jeg føler meg som to ting. Jeg føler meg som et barn, og jeg føler meg som en kameramann. Ikke sant? Og de to sammen
1: ikke bland kamera og barn.
2: Alle kameramenn går shorts hele tiden.
0: Ja, ja, ja, sånn cargo shorts.
1: Du hadde svettet ballen hvis du måtte løpe etter
0: små barn
1: eller, ja.
0: Apropos små barn og varme. Har dere fått med dere at det var noen 16-åringer som ikke har lov til å bruke singlet? Og det er ikke snakk om gutta kan faen meg gå i baris,
1: ja, det.
0: Men det var en skole i forrige uke som fikk beskjed i Nordkjosbotten, som ikke høres ut som et ekte sted. Men det er en ekte nyhet.
1: Hvor er du fra? Nordkjosbotten? Det høres ut som en spion som prøver å late som at han er fra Nord-Norge.
0: Men der ga rektor beskjed om at ingen jenter kan gå med singlet på skolen. Og det var ikke motepolitiet, det var mer sånn moralpolitisk begrunnelse, fordi singlet var for utfordrende og kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene.
1: Ja.
0: Det var begrunnelsen. Altså nok, foreldrene mine, de kom til et land der det var innenfor og sole seg toppløs i parker.
1: Ja, faktisk.
0: Og der nakenhet ikke var ensbetydende med seksualisering. Nakenhet var noe naturlig.
1: Men Sandip,
0: hva er det som skjer med landet vårt?
1: Sandip, for det første ikke dit. For det andre, har du ikke skjønt at islamiseringen har endelig funket?
2: Ja, det kommer.
1: Har du ikke skjønt at islamiseringen av Norge har endelig funket?
2: Ja, for vi afghanskoler her.
0: Ja, ja.
1: Afghanskoler overalt.
0: Ja. Ja. Kommer alle disse immigrantene fra Nordkjosbotten og ødelegger...
1: Skjønta du?
0: God damn! Nei, men altså, hva har skjedd? Det, singlet! Altså, blir dere kåta av å se skuldre?
2: Nei, men jeg skjønner jo, du blir jo kåtere av å se en dame i singlet enn en fucking boblejakke på.
1: Slapp av, ja.
0: Hei! Oi. Husker du...
1: 16-åringer her, slapp av.
2: Jeg er ikke 16, ok. Ikke 16!
0: Nå snakker vi om, selv om vi lever i et land der 16 er lovlig, faktisk.
1: Nei. Jo, sånn podcast skal vi ikke bli.
2: Nei. Men det er sykt. Jeg fant ut det for ikke så lenge siden. Jeg synes det er helt spinnvild. Det er helt psyko.
0: Det er ganske sykt, men det er land i Europa der seksuelle lavalderen er 14. Liksom. Det er helt shit, it's crazy, det er barn. Men uansett, altså, det er snakk om å seksualisere skuldrene. Uansett om de er 16 eller 18 eller hva enn. Det er sånn,
2: men det er rart at du har fokus på skuldrene. Jeg er enig i at det her er care da, ja. Men det er jo ikke skuldrene. Hvorfor snakker du om skuldrene?
0: Jo, fordi det er jo det som skiller en singlet fra en t-skjorte. Er at du ikke har armer på den.
1: Jeg tipper ikke at det ikke er singlet, bare jeg tipper at det er topper. Vi snakker om her,
0: ja.
1: Jeg har ikke sett på disse bildene av disse 16-åringene.
0: Hvis du har på deg en t-skjorte med utringning,
2: ja, det er det innenfor. De mener.
0: Nei, det er lov. Det er lov, en t-skjorte med utringning.
1: Hvorfor har du satt deg så jævlig inn i
0: det? Det er fordi det er singlet som er problemet.
2: Det er langhals med singlet. Er det det de går?
1: Jeg har aldri skjønt konseptet vest.
0: Nei.
1: Aldri.
0: Nei. Okay.
1: Aldri har jeg skjønt konseptet deres. Når er det du fryser på overkroppen, ikke de armene?
2: 137 IQ. Han skjønner ikke vest, bror.
1: Ja, men det er autister. Ja, men se for deg, en vest. Du er kald på overkroppen, men ikke armene.
2: Nei, jeg er enig.
1: Det gir ingen mening. Det gir ingen mening å ha en vest.
2: Det burde ha vært svaret til han rektoren.
1: Ja. Det gir ikke noe mening.
0: Jeg synes du skal samle dine likesinnede, Galvan, og demonstrere med vesten må dø i
1: gatene.
2: Ja. Skal jeg komme med noe kontroversielt?
0: Ned med vesten.
2: Siden vi skal lage litt radio, kan jeg komme med noe kontroversielt. For jeg er enig at hans unnskyldning er jo helt rotten.
0: Ja.
2: At det er for å ikke få kommentarer fra guttene. Da er jeg enig at kommentarene fra guttene er jo problemet da, i så fall.
0: Ja, du starter i feil ende.
2: Men De jævla skytene. Nei, det jeg skulle si som er litt kontroversiell, men som faktisk er litt sant, at jeg husker som ung gutt at det var mye som tok oppmerksomhet vekk fra skole. Det er litt vanskeligere å følge med når det er masse digge mabber.
3: Det skal sies, rektor i dette tilfellet her er en kvinne. By the way.
1: Hater.
2: Ja.
1: Hater.
2: Alltid kvinner, de hadde med.
3: Kvinner er kvinner verst.
1: Nei, nei, nei. Men ok, men jeg skal si, da, for å kontre det da, Alon, du er en 14-åring.
2: Ja.
1: Alt er distraksjon. Alt er distraksjon når du er 14 år gammel. Fordi når du er 14 år gammel, du er i puberteten. Som mann og som kvinne, så har du, eller som det tredje greiene der også, eller tredje, ikke greiene, sorry. Tredje også. Eller whatever, hvilket kjønn du er da.
0: Eller, nå blir snart ringt opp av ikke-stresset, den podden her. Du kommer ringe ikke-stresset. Hallo, ikke-stresset.
1: Hallo, ikke-stresset, hva skjer da?
0: Så hvorfor stresser du ikke-stresset?
1: Nei, men...
0: Fuck, kødder her.
1: Men poenget mitt er at du kan ikke skylde på det, fordi kids på den tiden er jo, vi er i puberteten, jentene er jo tenker like mye på de tingene også, men gutta har kanskje en liksom, de har en sånn tøffe seg kultur på en annen måte.
2: Ja.
1: Så jeg tror nok det ikke er en unnskyldning.
2: Nei, ikke, men ikke takk feil, det var heller ikke en putte skyld på noe. Jeg bare sier at som et menneske, som en ape, som en ung mann, så er det ikke sant at alt er like distraherende. En toer og pupper, og det er mer distraherende enn det meste. Det er det vi er, vi er bare veldig fokusert på det. Det er bare veldig viktig for oss, ikke sant?
1: Men det glemmer vi glemmer jo det i det hele, at vi mennesker er jo styrt av liksom
2: det eksterne. Det er aper, bror.
1: Vi er jo aper.
2: Ja, og man har noe forståelig. Jeg sier ikke at det betyr ikke at de skal kle på seg, det betyr ikke at det ikke er lov, det betyr ikke det, men det er noe å ha noe forståelse for at vi er her for, på skole, liksom. Hvis det er masse bæris overalt, det blir gal, da. Jeg tror jeg er på gamle her, jo. Hva skjer da? I need a one dance. Jeg er helt rå på skolen nå,
1: men
3: samtidig så er det jo eksponeringsterapi også, ikke sant? Grunnen til at man ikke flyr rundt med benneren hele tiden i tenårene er jo fordi du er vant til å se hud.
2: For deg selv, bror, 30 år eksponeringsterapi. Jeg er fortsatt helt rå,
1: steinhard hver dag.

0: Alon,
1: hey.
0: Vi skal avslutte denne uka her nå med at du gjør det Galvan pleide å gjøre, og det var å bearbeide.
2: Skrive vitser.
0: Velkommen til
3: Galvans vitsefabrikk.
4: Her lager jeg vitser.
3: Galvan.
4: Vitse. Og der var vitsen klar.
0: Promp blir aldri gammelt.
2: Altså. Promp er kongen.
0: Alon,
1: yes.
0: Hver eneste dag du har vært gjest denne uka her, så har du gitt oss noen ideer som du jobber med.
1: Og det vil jeg si, hvis du ser meg på scenen og gjør de samme ideene, så hold kjeft. Da bare ler du like mye som
3: ja, vet du hva verste som kan skje? Mm. Jeg har sett komikere, det har heldigvis ikke skjedd med meg nå, men jeg har sett komikere stå på scenen, ta vitser, og så er det noen som i salen som har sagt sånn, den har vi hørt før.
1: Ja.
3: Så jeg sånn, hva tror du? Tror du alt er nytt hele tiden?
1: Ja. Jævla taper.
2: Tell us something new.
1: Det var stand-up 8 ganger i uka, jo, så klart du har hørt den før. Ja. Men i hvert fall, jeg hadde en idé.
3: Tackle fucker.
1: Ja, det var i hvert fall en idé. Jeg ser at bart har blitt veldig populært. Ja. Masse menn med bart der ute. Mm. Det er en epidemi med folk med bart. Ja. Og det bekymrer meg bittelitt. Det må jeg ærlig innrømme, for jeg føler det er en korrelasjon mellom hvor mange menn som har bart og krig i verden.
3: Mm.
1: Ja, har du tenkt på det? Ja. Ja, du har aldri sett et bilde av krig uten at det er masse menn med bart. 40 stykker med bart i Vietnam, masse døde folk bak.
2: Ja!
1: Og de har det helt konge. Jeg har aldri sett et bilde av krig uten at alle menn har bart. Og det er aldri disse hankene. Jo mindre bart, jo verre. Skjønner du? Skjønner du? Mindre og mindre. Å, fy faen. Nei, nå dæver alle. Det var 6 millioner jøder, og vi er ferdige. Skjønner du?
3: Ja, når det er borte.
1: Ja, nei, det var... Så mindre
3: fordi bart. Fordi første verdenskrig, stor bart.
1: Litt snurrebass.
3: Snurrebart.
1: Ja, det var...
3: Og så jo mindre, jo verre.
1: Alle jøder dæver. Det ene som er verre enn at masse menn har bart, det er alle de mennene med skjegg uten bart.
3: Ja,
1: har du sett de der? Og da er det sånn, ta på deg barten igjen, bror. Jeg vil heller ha 3. verdenskrig enn den der jævla MMA-terrorist-greiene her. Jesus Christ!
0: Men vet du hva? Jeg vil heller ha alle de enn damer med bart.
1: Ja!
0: Nei, jeg må tulle, sorry. Det var veldig fientlig mot halve slekta mi.
1: Ta deg singleten og få på deg barten.
3: Jo, men de har kulturkrig.
1: Ja, ja.
3: Damene med bart har kulturkrig. De er sånn, du får ikke lov å si det, og jeg skal cancele. Det er alltid krig. Det er krig,
1: altså. Nei, bart er ikke bra.
0: Men, ta vekk barten. Sterk observasjon, ja, Marlon Pellus.
1: Den tror jeg det er en sannhet i, faktisk. Ja. At det er et land med det.
3: Wallah.
1: Skal vi ta... Okay. Men jeg fant ut noe nylig, så jeg har ikke sett på Team Pølsa. Har du sett Team Pølsa?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Nei, ok. Nei. Jeg fant i hvert fall nå nylig
0: Pølsa Haram.
1: At Pølsa er jo han fyren som er leder for programmet. Ja. At det er Pølsa. Er ikke det helt... Jeg synes det er helt sykt, det. At ikke... Jeg trodde at Pølsa var det de barna fant på de ville hete. At du spør dem, og så de alle er sånn Pølsa... At du sto mellom to is og pølsa. Men nei, pølsa er han jævlen som... Og det er red flagg. Det er voksen som kaller seg pølsa med masse barn. Jeg har ikke sett det, jeg vet ikke. Men vet vi hvorfor han kaller seg pølsa? Er det noen som har sjekket her?
3: Er det noen som har
1: det er noen som dobbeltsjekker. Hvorfor han jævlen heter pølsa og er masse barn?
2: Kom til pølsa!
1: Ja, jeg synes det er rart. Ok? Ja. Og den er litt kontroversiell, sorry.
3: Nei, det er ikke kontroversiell. Fordi det er kjempemerkelig å være sånn, halve jeg er pølsa.
1: Ja, det er jævlig rart. Voksen mann, jeg er pølsa. Masse barn jeg kan...
0: Nok en gang ekstremt sterk observasjon.
1: Det er en observasjon her, det er det. Skal vi ta en siste for klipper ut hvis det blir for sykt? Og det er noe gøy med, så det er litt det samme, det er A-laget, og det er noe gøy med hvordan, jeg føler bare hele media-Norge har fått nå folk med funksjonsvariasjon til å stille de harde spørsmålene. Ja. Har du merket det? På A-laget så er det først sånn der, hvordan liker du tacoen din, er det som spør? Og så kommer neste person som er sånn der, hvordan stiller du deg til anklagene om forsvinningssvindel og skatteunndragelse? Så er det sånn, hva er det som skjer her, bror? Ja, jeg trodde vi var for is og pølser og skulle kose oss, du blæste meg med den der, liksom. Du hadde en sånn pendlebolig i 2014, hva tenker du om det? Så bare, Jesus Christ!
3: Hva skjedde med pølsa?
1: Okay, nei, det er det i hvert fall. Det er bra.
0: Send meldinger i appen NRK Radio. Husk å markere oss som favoritt, det burde jeg ha sagt litt tidligere. Kjære til Marianne Myrhol på teknikk, kjære til Christian Aune på prod, kjære til Martine og Christian på videomix, kjære til Alon fucking Fellus,
1: wow.
0: Gavan Mehidi,
1: kjære til Sandeep Singh.
0: Elsker dere, man, fuckers.

barna denne rappingen kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.

Her NRK Nyheter klokka to. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. Det går fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda.